Album je Ser Sosito, Radio Romanista, Tairomology, Andeano Mascartemutno Popularibe, Kjerde Relacija e Gypsy Punk, Miško Pae, Grupenca, Save Romani, Taj Javinaki, Evropaki Muzika, Paša Karde, Erija Čutna Rigaka Publikake, Kal, Ano Odola Forme, Ulo Kotor e Bufljarda Kulturaka Rigako, Save Romani Muzika, Sikavena Ser Moderno, Taj Urbano Artisti Pe.